0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती। सुनते हैं इस कार्यक्रम में शैलेश कुमार मिश्र की वार्ता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा।
1: गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तैत्तिरीयोपनिषदः एकस्मिन् मन्त्रे मानव जीवनस्य लक्ष्यं प्रतिपादितं, यत्र ऋषिर्वदति आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिशंविशन्तीति। अर्थात् तस्मात् आनन्दस्वरूपाद् ब्रह्मण एव सर्वाणि भूतानि जायन्ते, तेन आनन्देनैव जीवन्ति, अन्ते च तस्मिन्नेव आनन्दस्वरूपे ब्रह्मणि विलीयन्ते। उपनिषत् प्रतिपादितम् एतादृशं तत्त्वज्ञानं यदा हृदि समाविशति तदा जीवात्मा तेन परमात्मना तेन सच्चिदानन्दस्वरूपेण ब्रह्मणा सह संयोगाय अत्यन्तमुत्कण्ठितो भवति। एतदेव अस्य जीवनस्य चरमं परमं च प्रयोजनम्। तत्त्वज्ञानस्य एषा दिव्यदृष्टिः चर्मचक्षुषा नोत्पद्यते। एतादृग्विधा दिव्यानुभूतिः मर्मचक्षुषां विषयः। मर्मचक्षुषाम् उद्घाटनं तु कश्चित् समर्थ एव गुरुः कर्तुं शक्नोति। लब्धे गुरौ जीवनं धन्यं जायते। जीवनस्य अन्धकारः विनश्यति, तमिश्रामयी तमोमयी निद्रा समाप्तिमेति गुरुकृपया समुज्ज्वलं प्रकाशमयं जागरणं लभ्यते। नानाविपत्सङ्कुले तमिश्रामये जीवनपथे गुरुकृपायाः ज्योतिरावश्यकम्। गुरुशब्दं विवृणुता शास्त्रकारैरुक्तमिदं, गुशब्दस्त्वन्धकार एव, रुशब्दस्तु तन्निरोधकः, अन्धकारनिरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ननु कोयं गुरुनामा जनः इति जिज्ञासायाम् इत्थं प्रतिपादितं यत् गुशब्दः अज्ञानजन्यस्य अन्धकारस्य वाचकः, रुशब्दश्च तमोनिवारकः प्रोक्तः अज्ञानविनाशकः वा कथितः। तस्यैव घोरान्धकारस्य निवारकः ज्ञानप्रभाप्रसारकः गुरुः कथ्यते। सोऽयं गुरुः महामहिंशाली प्रोक्तः, गुरोर्महत्ता भगवतोऽपि अधिका इति प्रतिपादयन् इत्थं प्रोक्तमस्ति। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न कश्चन। अर्थात् हरिः यदि रुष्टो भवति तर्हि गुरुः आश्रयः अस्ति, किन्तु यदा गुरुरेव रुष्टो भवति तदा मनुष्यः निराश्रयो भवति। सृष्टेरुत्पत्तौ सञ्चालने लये च यथा ब्रह्मा विष्णुमहेशादीनां देवानां महती भूमिका वर्तते, तथैव मायामोहमये प्रपञ्चयुते संसारे कस्यापि जनस्य मार्गदर्शनार्थं जीवनोद्देश्यपरिपूर्तये गुरोर्महती भूमिका वर्तते। पथभ्रष्टानां ज्ञानहीनानां धर्मच्युतानां मोहान्धकारावृतानां दिग्भ्रान्तानां गुरुरेव एकः आश्रयः। इयं प्राप्य तेषां जीवनं रागद्वेषविमुक्तम् अज्ञानान्धकारविरहितं ज्योतिर्मयं जायते। दिव्यगुणसम्पन्नो गुरुः नितरां प्रासङ्गिकः खलु अधुनातनसमाजे, यो हि अहिंसा क्षमा दया तपस्त्यागालोकप्रसारणेन जनमनोऽन्धकारम् अपाकरोति, प्रसारयति तत्त्वालोकं, बोधयति सत्, प्रददाति मनःशान्तिमपूर्वां चेति नात्र संशयः। द्वेषरागसङ्कुलजगन्मायाहरिणवशगानां काञ्चनासक्तचित्तानां जगद्बन्धन्निगडितानां लोभमोहमदेर्ष्याज्वालजालावलीढानां मनःशान्तिमन्विष्यतां चिन्ताशोकग्रस्तानां एक एव आश्रयः, स एव गुरुः। नान्यः पाश्चात्यजगति कश्चित् शिष्यः निजगुरवे सुप्रसिद्धाय दार्शनिकाय जॉर्ज गुर्जियफ महोदयाय स्वरचितं ग्रंथं समर्पयन् समर्पणवचनम् एवं लिखितवान्, मम निद्रायाः विघ्नकर्त्रे गुरवे जॉर्ज गुर्जियफ महोदयाय समर्पये। येन निद्रायां विघ्नः कृतः तस्मै एव एतादृशं समर्पणं, चिन्तयन्तु तावत् स किं कथयितुं प्रवर्तते। नूनं तस्यैतद्वचनं सर्वथा समीचीनम्। तुलसीदासोऽपि विनयपत्रिकायाम् इत्थमेव वदति यत् रामकृपा भवनिशा सिरानी, श्रीरामस्य कृपया तस्य नेत्रोन्मीलनम् अभवत्। मोहनिद्रितस्य तस्य भवनिशा समाप्ता प्रभातश्च जातः। जीवनस्य विषमेषु मार्गेषु यदा अन्धकारः समाविशति तदा एते एव गुरवः तत्त्वज्ञानस्य प्रकाशेन अस्माकं मार्गम् आलोकयन्ति। एतादृशेषु गुरुषु सर्वस्वसमर्पणभावं धृत्वैव अस्माभिः जीवनस्य परमं लक्ष्यं लभ्यते। यो हि सांसारिकनिद्रामग्नो वर्तते, मायासुषुप्तिपाशबद्धो वर्तते, स खलु जागरणीयः। यो हि निद्रायां सुप्तं मनुष्यं प्रबोधयति, स एव तत्त्वज्ञानी गुरुः भवति। भगवद्गीतायां भगवता उपदिष्टमिदं यत् ब्रह्मज्ञानं सर्वेषां सांसारिकप्राणिनां कृते रात्रिसदृशं भवति, तस्यां रजन्यां स्थितप्रज्ञः संयमी जागर्ति। तस्य कृते तदेव ज्ञानं दिवस्कल्पं भवति। तद्वैपरीत्यं गतः सांसारिकः पुरुषः मायामये संसारे विषयासक्तो भवति। ते सांसारिकविषयाः तस्य कृते दिवससदृशाः, संयमिनां स्थितप्रज्ञानां कृते च निशातुल्याः भवन्ति। संयमिनः पुरुषाः तेषु विषयेषु सर्वथा अनासक्ताः तिष्ठन्ति। भगवद्वचनम् इदम् अस्ति गीतायां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवत्पादेन आदिशंकराचार्येण गुरुतत्त्वमधिकृत्य सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहे इत्थं प्रोक्तम्, अविद्या हृदयग्रन्थी बन्धमोक्षो यतो भवेत्, तमेव गुरुरित्याहुः गुरुशब्देन योगिनः। भगवतः अभिप्रायोऽयं वर्तते यत् खलु अविद्या ग्रन्थिबन्धनात् मोचयति स एव गुरुः। भारतवर्षस्य समृद्धसांस्कृतिकपरम्परायां गुरोर्महत्ता सर्वस्वीकृता वर्तते। वेदानामाह्वानमस्ति, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। गुरुरेव एनं मन्त्रं साक्षात्कृत्य तमसावृतलोकात् अस्मान् ज्योतिर्मये पथि नयति। गुरोर्महत्ताम् अभिजानन्तः भारतीयाः प्राक्कालादेव गुरुपूजनस्य पर्व आमान्यन्ते। गुरुपूर्णिमा सैव तिथिः वर्तते यस्यां तिथौ गुरोरभिनन्दनं पूजनं विधीयते। एषैव तिथिः भगवतो वेदव्यासस्य जनिदिवसो विद्यते। महर्षि वेदव्यासः अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः आद्यः प्रवक्ता। गुरोर्महत्तां बिजानद्भिः तत्त्वदर्शिभिः महर्षिभिः तस्मै गुरवे आचार्यस्य सम्बोधनं दत्तम्। आचारं ग्राहयति यः स आचार्य इति प्रोक्तः। सदाचरणस्य प्रथमः पाठः गुरुसन्निधौ एव लभ्यते। तस्मादेव सदाचारपथयायिनः शिष्याः आरुणिः, अर्जुनः, कौत्सो वा सञ्जायन्ते। ये खलु आचारं न परिपालयन्ति, गुरोर्वचनम् उपेक्षन्ते, येषां मनसि गुरूपदेशेषु अवधीर्णा भवति ते एव दुर्योधनो भूत्वा नाशमवाप्नुवन्ति। शिक्षायाः लक्ष्यं चरित्रनिर्माणमेव प्राथम्येन स्वीक्रियते। अत एवोच्यते चरित्रनिर्माणं ज्ञानविज्ञानात् श्रेष्ठतरम्। सम्यगाचरणमेव शिक्षायाः सम्पूर्णतां सूचयति। यो हि शिष्यस्य आत्मनि सदाचारं संस्थापयति स एव आचार्यः, स एव गुरुः। ज्ञानं खलु आत्मनो धर्मः। न्यायवैशेषिकदर्शने इदमुच्यते यत् ज्ञानाधिकरणमात्मा। आत्मा अपि अमूर्तः, ज्ञानं चापि अमूर्तम्। अमूर्ते आत्मनि अमूर्तस्य ज्ञानस्य प्रतिष्ठा गुरोः गुरुतरं कार्यं वर्तते। गुरुरयम् अस्मदात्मनः शिल्पकारो वर्तते, यो हि तत्त्वदर्शी स्रष्टा शिष्येभ्यः आत्मानं प्रक्षिपति। यः श्रद्धावान् भवति, यो हि तत्परो भूत्वा श्रद्धया गुरुं संशृणुते, यः संयमितेन्द्रियो भवति स एव ज्ञानं लभते इति भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावतां जनानां हृदयं स्वच्छं निर्मलं भवति, अहंकार ईर्ष्या द्वेषादीनां मालिन्यं न तस्य हृदयं व्याप्नोति। एतादृग् विदेषु मनोमालिन्य मुक्तेषु हृदयेषु एव ज्ञानस्य प्रोज्ज्वलप्रभा भासते। भगवद्गीतायां भगवान् तत्त्वदर्शिनां ज्ञानिनां प्रति समर्पणस्य उपदेशं कुर्वन् वदति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यदा खलु शिष्यः अहंकारं विहाय गुरुचरणेषु आत्मानं समर्पयति तदैव वाणी वीणा मुखरिता भवति, गुरुरपि आत्मनः सम्पूर्णतां शिष्ये प्रक्षिपति। शास्त्रकारैः वंशो द्विविधः प्रोक्तः, विद्यया जन्मना च। विद्यार्जनं नाम द्वितीयं जन्म। पितरौ देहस्य जन्मदातारौ स्तः, गुरुः आत्मनः शिल्पकारः। यः खलु संस्कारस्य सुशोभनवर्णैः शिष्यस्य आचरणं संस्करोति जीवनं सुसंस्कृतं विदधाति। स्वगृहादागतः कश्चिदपि शिष्यः अनाकारः प्रस्तरखण्ड इव भवति, यं यथाविधि संस्कृत्य कश्चिद्गुरुः सौन्दर्यमयीं प्रतिमां निर्माति। तस्य ज्ञानेन आचरणेन शोभनगुणेन च आकृष्टः संसारः तं प्रसंशति आराधयति। प्राचीनभारते गुरुकुलेषु शिष्यः अहर्निशं गुरोश्छत्रछायायां तिष्ठन् न केवलं शास्त्राणि अधीते स्म, अपि तु जीवनस्यापि विविधाः विषयाः तत्र गुरुणा व्यवहाररूपेण अध्याप्यन्ते स्म। शिष्याणां शारीरिक मानसिक चारित्रिकोत्थानाय गुरुः सदैव प्रयत्नशीलो भवति स्म। भवतु नाम राजपुत्रः वा दरिद्रसुतो वा, तस्मिन् गुरुकुले सर्वे समानाः भवन्ति स्म। तत्रैव श्रीकृष्णसुदाम्नोः मैत्री जायते स्म। एतादृग्विधानां दिव्यभव्याचरणशीलानां शिष्याणां रचनार्थं गुरुरपि महत्तपः तपति। द्रोणो धौम्यः सान्दीपनिर्वा भवितुम् अर्जुन आरुणीकृष्णादीनां दिव्यचरितानां शिष्याणां रचना विधेया। गुरूणां तपस्त्यागादिभिः शिष्याणां च समर्पणभावैरेव एतादृशं व्यक्तित्वं विरच्यते। एतादृशाः निःस्पृहाः उदारहृदयाः विविधशास्त्रनिष्णाताः गुरवः एतादृशाः आज्ञाकारिणः विनयशीलाः समर्पणभावभरिताः शिष्याश्च कालजयिनः जायन्ते। इदानीमपि भारतवर्षस्य गुरुशिष्यपरम्परायाः अनश्वरस्मारका इव तिष्ठन्ति। एभिरेव गुरुभिः भारतवर्षस्य विश्वगुरुत्वं सिद्धमासीत्। भारतवर्षे तादृशी गुरुपरम्परा आसीत् यत्र महान्तोऽपि शक्तिशालिनः कुबेरधर्मिणो राजानः गुरूणां चरणेषु सदैव श्रद्धावनताः भवन्ति स्म। अधुनातनसमये इदमवधेयं स्यात् यद्गुरूणां प्रतिष्ठा वा शिष्याणां विनम्रता कथं क्षीयते, कथं वा समाजे व्याप्तानां कुरीतीनां भ्रष्टाचरणानां निर्मूलनं विधीयेत, विविधजीवनमूल्यानां रक्षा च कथं करणीया इति न केवलं गुरूणां शिष्याणां वा कर्तव्यम्, अपि तु समाजस्य प्रत्येकजनस्य इदं दायित्वं स्यात् येन अस्माकम् आगामिन्यः सन्ततयः सुशोभनाः संस्कारयुताः उदारहृदयाः क्षमाशीलाः नैकविधगुणसम्पन्नाः भवेयुः। अनेनैव कस्यापि राष्ट्रस्य प्रगतिपथः प्रशस्तो भवति। गुरूणाम् एतादृशमेव महत्त्वं प्रतिपादयता केनचित् गुरुः त्रिदेवस्वरूपः साक्षात् परब्रह्मस्वरूपः कथितः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इति शम।
2: इस समय आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती। वार्ताकार थे शैलेश कुमार मिश्र। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।